A e dini se çfarë lexova më rënd? Sipas një statistike botërore, thuhet se në Ballkanin ton ka më shumë burra shteti sesa shtete.

Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

0: Syt katër, veshët 104.
1: Sa u zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja: "A fjetë e mirë?" "Jo," i thash, "bëra disa gabime."

i ka mbushur pullat me njerëz të famshëm, Skënderbej, Kadare, Nën Tereza. Kurse motra ime adoleshente mendon se ka ardhur koha për VIP-a të rinj, më të famshëm, këngëtar, pjeshka, VIP-a Facebooku, VIP-a bloku. I made that bitch famous.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Këtë mëngjes u ngrita nga gjumi dhe bëra 5 km vrap. Në fakt nuk i bëra vet. Kisha panguar diçka tjetër për këtë.
1: Ora 6.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Klab FM, zgjohu, ka vera.

Sasha Terzi. Mirëqenia i ku kot po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrrës. Club FM Kap Radio. Sasha Terzi. Mirëqenia i ku kot po sot u zgjova në pjesën

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Bruno Mars, Dance with Me, Club FM Power Play.

0: Stars. Dance with me. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditeti nuk pret.
2: Ore, ky që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte?

Vrem doli vlaj nga dhoma dhe më tha: "A mbën këto tuta të duke më i shëndosh?" Jo, mërë dhe, tullet. Ato të bën që të duke shëndosh, jo tutat.

0: Kam gjese ku nuk më bëhet asgjë. Përveç se të dëgjoj në radio se çfarë bëjnë të tjerët.
1: And I'm feeling good.
0: Club FM

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 10 tetor. Banane 99 lek kilogrami, pije energjike 82 59 lek. Bravo portokalli 1.5 litër 99 lek. Udi Aja 125 gram 49 lek. Makarona Divela 55 lek. Salc Divela 89 lek. Ujë Fontenoçe 2 litra 39 lek. Pampers Premium 990 lek. Ariel 20 larje 399 lek. Ibrik Robotron 749 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Ora 7. Sasha, kthej këtë kafën pa e gati.
2: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot.
1: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja çojim prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për tanë.
4: Jo më jo, po roga ndryshon.
5: Dhe gjo pak reggaeton.
1: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10, në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
6: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
1: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Philip David Charles është emri vërtet i Phil Collins, i famshëm dhe si lider i grupit Genesis. Lindi në 30 janar të vitit 1951 në qytetin anglez Chiswick. Collins ka ardhur në botën e artit fillimisht si aktor dhe më pas si këngëtar, tekstshkrues, instrumentist. Ka lëvruar rrymat rock, soft rock, progressive rock, soul dhe jazz. Collins është ndër artistët e pakët që ka shitur më shumë se 100 milion kopje të albumeve të tij në të gjithë botën.

0: Shumë internet, shumë shumë shpejtësi, shumë shumë kanale, shumë shumë sport, emocion non-stop. Më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: E kam vendosur, vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe si pas logarive, nesër i bje që të vrapoj për 3 muaj.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Kënga You'll Be In My Heart është një tjetër sukses i Collins, e cila u përdor dhe si kolonë zanore e filmit animuar Tarzan. Kënga fitoi një çmim Oscar në kategorinë kënga më e mirë origjinale, ndërsa pushtoi klasifikimin e charteve britanike dhe Billboard-it amerikan, duke qëndruar për 19 javë në vendin e parë. Come stop

0: Një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bax Pay. Ora 7:30 minuta.
1: Po mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rockner Hotel Tiranë, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.

Jetoj në një qytet ku popullsia nuk ndryshon. Sa herë që një grua mbetet shtatzan, gjithmonë dikush largohet nga qyteti. Apo s'është kështu? Ose ja futa kot.

0: E vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një palë pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më origjinali. Këtë po përpiqesha mbrëmtje të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë.
1: Look at them yo-yos, that's the way you do it.
0: Club FM, Kabe Radio.
2: Gati aksion.
3: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
4: Baget.
3: Po buk është
4: baget.
3: Buk.
4: Baget.
5: Është Ola.
6: Ola.
7: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
3: Buk me Ola.
8: Baget me Ola.
2: Filluat prap ju.
9: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
7: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vet.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: Kujdes, depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një gotë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia, kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Disa prej filmave në cilët Collins ka luajtur në vitet 90 janë Hook të regjisorit Steven Spielberg në vitin 91 and The Band Played On dhe Frauds ku ishte pretendent për të marrë palmën e art në festivalin e filmit në Cannes në vitin 93. Ai ka dubluar dhe disa personazhe të animuar në filmat Balto në 93-shin dhe The Jungle Book.

0: Certifikati të takosh La Minja Mal. Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive La Minja Mal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër La Minja Mal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk luhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të prente, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
2: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
3: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven.

0: air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Backspay.
1: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Backspay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Backspay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në backspay.com.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
4: Si the?
3: Apo vjen një shumë vonë?
4: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
3: Apo ky ka lajfitur fare?
4: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
3: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Po mendon për studime jashtë? Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rockner Hotel Tiranë nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Këtë vjeshtë, Kolombini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka falas. Nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapset të jetës shtrenjtë.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 10 tetor, banane 99 lek kilogrami, pije energjike 82 59 lek, Bravo portokalli 1.5 litër 99 lek, Udiaja 125 gram 49 lek, makarona Divela 55 lek, Salc Divela 89 lek, ujë Fontenoche 2 litra 39 lek, Pampers Premium 990 lek, Ariel 20 larje 399 lek, Ibrik Robotron 749 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Po të gjohet jeshtë ojgjën e punës duke punuar në Photoshop që thashte: o zotë, sa e bukur jam, si mund të këtë vdekë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Në jetën private, Collins numëron 3 martesa. U martua në vitin 75 me kanadezen Andrea Bertorelli, me cilën ka dhe djalin Simon Collins. Ai takoi gruan e tij të dytë, Jill, në vitin 80, ndërsa u martua me të në 84. Nga kjo martesë lindi vajza e tyre Lily dhe gjithçka përfundoi në vitin 96, një divorc që i kushtoi Collins 17 milion dollar. Martesa e tjetret u bë në vitin 99 me Orian Cavey, me 80, ndërsa u martua me të në 84. Nga kjo martes, lindi vajza e tyre Lily dhe gjithçka përfundoi në vitin 96, një divorc që i kushtoi Collins 17 milion.

0: çfarë kohësh po jetojmë. Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.

0: 8:30 minuta.
1: Shtëpia jote e parë, një shtëpi më e madhe apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04 22 66 288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informoni për para se të vendosni.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Stars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngrohë dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditeti nuk pretë.

Dje kom shja poshtë i bërtiste tijatit në katë të gjasht. Oba, mu qa goma! A e more buri në telefon? E mora, po nuk ma hap. Po rezerva ke? Kam, po edhe i nuk ma hap.

0: e në Third Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Në vitin 2000, Collins humbi dëgjimin në veshin e tij të djathtë si pasojë një infeksioni viral. Në shtator 2009, u nënshtrua një operacioni për të rregulluar disa vertebra në qafë, të cilat ndikonin dhe në dëgjimin e tij. Pas ndërhyrjes kirurgjikale, mjekët i than Collins se nuk mund të luante më në bateri për një kohë të gjatë ose ndoshta përgjithmonë. Collins arriti të mos e përjetojë tragjikisht lajmin, duke u shprehur optimist dhe i bindur që një ditë do të luante përsëri në bateri dhe në piano.

0: ora 9.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
2: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
2: Po i tregon babai të arrat.
3: E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
0: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Përveç karrierës së tij shumë të populluar si solist, nuk mund të përjashtohet kontributi dhe rëndësia e Phil Collins si bateristi dhe kantautori i famshëm i grupit britanik Genesis, me cilët ai u bashkua në 70-ën, duke regjistruar 3 albume me ta. Megjithatë, edhe pas largimit të tij, ai është bateristi permanent i regjistrimeve në studio, po ashtu dhe i shumë koncerteve, duke i dhënë popularitet dhe sukses grupit me cilin dhe identifikohet.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
1: A e dini, mëngjeset më të bukura në fundjavë janë ato

0: fitori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lekë. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
4: Shumë shpejt. Shumë internet. Shumë shpejtësi. Shumë kanale. Shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bicom 3.1 falas.
5: Ora 9:30 minuta.
0: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
6: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
7: How do you know?
8: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
9: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
10: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.
11: U rikthyen.
12: U rikthyet.
11: U rikthyet trafiku.
12: Kredia,
11: emailet.
12: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
11: Po ti çfarë bëre për pushime?
12: Ah, unë u çlodha.
11: Dukesh e lodhur.
12: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
11: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
12: 3 orë.
11: Çdo ditë.
12: Me shumë fjalë.
11: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
12: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
13: Po cili është sekreti?
14: Dëgjoj pak.

0: është Secret the Joy Park.
1: Kush ngri bukmisin dhe nuk e toj gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në për vjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicionerit TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bax Bey prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Në mars 2010, Phil Collins u bë pjesë e Rock and Roll Hall of Fame, po ashtu dhe një vit i ngarkuar me 6 koncerte të rëndësishme, me këngë nga albumi Going Back të shoqëruara edhe me performanca televizive. Një vit më pas, në mars 2011, si pasojë problemeve shëndetësore, me anë të një konference për shtyp, Collins u shpreh se do të tërhiqej nga skena muzikore për t'u përkushtuar më shumë familjes. Në janar 2014 u bë e ditur se Phil Collins po kompozonte disa këngë për këngëtautoren britanike Adele. Punët e tyre u bën pjesë e albumit të saj 25.

0: Rrjellje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: A e dini pse puna në ekip është fantastike? Sepse na ndihmon që fajin t'ja hedhim dikujt tjetër.

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Ora 10.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Albumi i fundit i Phil Collins është Not Dead Yet, publikuar në 8 tor 2016. Një album shumë personal për ndryshimet në jetën e kantautorit, i cili ka patur shumë vështirësi shëndetësore. Një nga lajmet më të dashura ndërkohë është ribashkimi i grupit Genesis dhe një turne rikthimi që pas disa datave të shtyra prej pandemisë së COVID-19, ndërkohë në bateri dhe pjesë Genesis do të jetë djali i këngëtarit Nick Collins.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Oh, vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merr deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo.
6: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Phil Collins hapat e parë ka nisur me aktrimin. Në moshën 14 vjeçare ndoqi shkollën artistike.

Barbara Speak Stage School, aty ku nisi dhe karrierën si aktor dhe model. Rolit i parë ishte ai Jack Dawkins, një nga personazhet e novelës së Charles Dickens, Oliver Twist, që u shndërrua në një projekt kinematografik më vonë. Një tjetër rol për cilin Collins ishte në garë me disa konkurrentë të tjerë, ishte ai Romeos në tragjedinë Romeo dhe Julieta, të cilën nuk e fitoi dot.

0: Nuk ka më bukur kur kudo shijon kafe Borbone.
1: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
2: Ora 10:31.
3: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantazhin e vogël se gërmat nuk i dallon dot nga afër. Por ama ka avantazhin e madh se hajvanin e dallon që nga larg. Apo s'kam të drejtë?

0: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
1: And I'm feeling good.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bey prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Phil Collins ka realizuar gjithsej 8 albume. I pari doli në treg në vitin 81 me titullin Face Value, i fundit i 13 shtatorit në 2010-ën dhe së fundmi ai i Not Dead Yet. Ky album me njëherë pas daljes në treg u rendit në vendin e 4 të klasifikimit britanik për të ngjitur pas një jave në vendin e parë, duke qëndruar aty për një kohë të gjatë.

0: Një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Mendon për studime jashtë? Panajiri edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor. Rockner Hotel Tiran nga ora 11 deri në 3. Me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, shpar, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 10 tetor. Banane 99 lek kilogrami, pije energjike TC2 59 lek, Bravo portokalli 1.5 litër 99 lek, Udi Aja 125 gram 49 lek, makarona Divela 55 lek, Salc Divela 89 lek, Uji Fontenoche 2 litra 39 lek, Pampers Premium 990 lek, Ariel 20 larje 399 lek, Ibrik Robotron 749 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
3: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme. Nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën, sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.

Shumë shumë kanale. Shumë shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.

0: rikthyen.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Emailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u slodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
0: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miell Dieta.
3: Po cili është sekreti?
4: Dëgjoj pak.

0: money.
1: Si që moti i kam folu në kote vjetra. Do të shkruaj unë në preza. Është sekret dhe gjoj e pak.
2: Kusha një bukë misi dhe nuk e të gjatë.
3: Dieta, tradita vazhdon.
4: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
3: Ora 11:02.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Uuu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
7: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O, palma, mos haro.
7: Po, palma, palma.
3: Fruta të thata palma. Një bot plot energji. Kudo në Shqipëri.
8: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Një nga këngët më të suksesshme të albumit Face Value është ajo me titullin In the Air Tonight. Kënga u publikua në vitin 81 dhe ka një histori të veçantë pasi Collins u frymëzua ndërkohë që ishte në prag të ndarjes me bashkëshorten e tij. Është përdorur gjithashtu dhe si kolon zanore disa spoteve publicitare në Angli dhe ka disa legjenda urbane që qarkullojnë për një histori të vërtetë. Qëndroi në vendin e parë në 7 vende si Holanda, Gjermania dhe Zelanda e Re.

0: po mendon për studime jashtë. Panajiri i edukimit nga EduBridge rikthehet më 10 tetor, Rogner Hotel Tiran, nga ora 11 deri në 3, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.al në Instagram.
1: Këtë vjeshtë, Kolombini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolombini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapset jetë shtrenjtë.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në skenë me 12 foljes, pas dreke, 9 workshop dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Another Day in Paradise, një ndër këngët që është pëlqyer më shumë pjesa e albumit But Seriously, doli në treg në vitin 89. Kënga ka një mesazh të fortë social, duke tërhequr vëmendjen ndaj problematikave të njerëzve të pastre. U pozicionua në vendin e parë në shumë vende të botës dhe mori një çmim Grammy në vitin 91 si kënga më e mirë e vitit. Në listën e 500 këngëve më të mira të gjitha kohërave, Billboard e rendit Another Day in Paradise në vendin e 86.

0: me Phil Collins ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Pay.
1: Atë rakin e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
0: Ora 11:30.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bruno Mars, Dance with Me. Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darg? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditeti nuk pret.

tha djali. Oba, dua t'jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, birë, i thash. E të pëthet që ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Për që i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo detaj të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Është e vërtet se kam shumë shoke miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Phil Collins vjen me një transformim të tingullit të tij muzikor në vitin 84 kur një prej këngëve të tij u përdor si kolon zanore e filmit Against All Odds. Take a Look at Me Now është suksesi që Collins i ndryshoi titullin duke i vënë atë të filmit Against All Odds. Kënga u publikua në treg si një sukses i radhës i Collins, duke u renditur në vendin e parë në klasifikimin amerikan dhe në të dytin në britanik, ndërsa populariteti i saj u rrit ndjeshëm.

E pyeta kolegun e punës: "Ore, pse unë dave nga gruaja?" "E po kishte 2 muaj më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do." Do di që ma mbushin mendjen që nuk e doja.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek.
2: Jo, është lakror. Mam,
3: është ola.
2: Ola.
4: Lakror apo byrek me ola. Shija flet vet.
3: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
3: Byrek me ola.
5: Ora 12:01. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number.

0: I Wish It Would Rain Down. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Backspay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback. Nga fruta të thata palma.
2: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
3: Si the?
2: Apo vjen një shumë vonë?
3: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
2: Apo ky ka lajfitur fare?
3: Lajfit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
2: Njëshje, le të filloj festa.
0: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Përveç një vokalisti i mirë, Phil Collins ishte edhe një producent i zoti dhe si multi-instrumentist. Këtë fakte dëshmoi me punën e tij si producent në albumin Philly Bailey të vitit 84. Albumi Chinese Wall, ku përveç rolit të producentit, Collins realizon dhe një duet me Bailey në një prej këngëve të albumit Easy Lover, që u rendit në vendin e parë në Amerikë dhe në të dytin në Britaninë e Madhe.

0: Dion me Phil Collins ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Pay.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 10 tetor, banane 99 lek kilogrami, pije energjike 82 59 lek, Bravo portokalli 1.5 litër 99 lek, Udiaja 125 gram 49 lek, makarona divela 55 lek, salc divela 89 lek, ujë fontenoçe 2 litra 39 lek, Pampers premium 990 lek, Ariel 20 larje 399 lek, Ibrik Robotron 749 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.

0: pyeti vajza mbrëm. Opa, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: U ja,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love

0: Ora 12 e 30 minuta.
1: Sasha, ktheje këtë kafën, bëje gati.
2: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
1: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja çojm prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për tanë.
4: Jo më jo, po roga ndryshon.
5: Dëgjoj pak reggaeton.
6: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
7: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qera. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Tiranë-Vor, Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
6: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Enë të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

çfarë kohë që po jetojmë. Edhe lulet artificiale po vyshken. A e dini pse? Sepse edhe ne nuk po bëjmë si kur i ujisim.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Si shumë artist në botë, Collins ka performuar për qëllime bamirësie dhe ka bërë aktivitete të ndryshme si filantrop. Kanë qenë dy performanca realizuara në një event bamirësie ku Collins është ftuar nga këngëtari irlandez Bob Geldof. Pasi përfundoi performancën në stadiumin Wembley të Londrës, ku këndoi për krah Sting, Collins udhtoi për në Amerikë, atje ku e priste një tjetër koncert për krah Led Zeppelin dhe Eric Clapton në Philadelphia.

0: Një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Pay.
1: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
2: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart trokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lekë. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerion. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobet, e pa aft dhe hileqare. Club FM. It is where

0: Ora 13:00.
1: A e besoni, shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Gjatë viteve 90, Collins ka marrë ftesa nga shumë këngëtarë për të qenë i pranishëm me disa bashkëpunime në albumet e tyre. Këndoi në albumin e David Crosby, Thousand Roads, gjithashtu dhe në albumin e Curtis Mayfield. Collins ka qenë baterist dhe disa performanca live të Ozzy Osbourne, Cliff Richard, Eric Clapton e shumë të tjerë.

A dini se thot një miku i mushtarak? Kufit janë zgjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim. Wow!

të vjeshtë, Kolumbine Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbine Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë

dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Philip David Charles është emri vërtet i Phil Collins, i famshëm dhe si lider i grupit Genesis. Lindi në 30 janar të vitit 1951 në qytetin anglez Chiswick. Collins ka ardhur në botën e artit fillimisht si aktor dhe më pas si këngëtar, tekstshkrues, instrumentist. Ka lëvruar rrymat rock, soft rock, progressive rock, soul dhe jazz. Collins është ndër artistët e pakët që ka shitur më shumë se 100 milion kopje të albumeve të tij në të gjithë botën.

0: një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash, mundësuar nga Bucks Pay. E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal.
0: Ora 13 e 30 minuta.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Bruno Mars, Dance with Me. Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditetin nuk pret.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Kënga You'll Be In My Heart është një tjetër suksesi Collins, e cila u përdor dhe si kolonë zanore e filmit animuar Tarzan. Kënga fitoi një çmim Oscar në kategorinë kënga më mirë origjinale, ndërsa pushtoi klasifikimin e charteve britanike dhe Billboard-it amerikan, duke shëndruar për 19 javë në vendin e parë.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: U rikthyen
1: trafiku.
2: Kredia.
3: Emailet.
2: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
3: Po ti çfarë bëre për pushime?
2: Ah, unë u sloda.
3: Dukesh e lodhur.
2: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
3: Hajt mos e prit mendjen, tani jemi pra bashk.
2: 3 orë.
3: Çdo ditë.
2: Me shumë fjalë.
3: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
2: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
4: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
5: Po cili është sekreti?
6: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukë mjesit dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merë ai që feston. Këtë herë, e merë ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
4: Ora 14:02.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
6: Imagjino ti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

Mbrëm goca nuk ishte qef ta hapte derën e dhomës. Tak, tak, tak, hape derën. Më thuaj passwordin. Bën gaf mu kap derën, s'ta paguaj më internetin. Pas

0: për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 10 tetor, banane 99 lek kilogrami, pi energjike 82 59 lek, Bravo portokalli 1.5 litër 99 lek, Udiaja 125 gram 49 lek, makarona divela 55 lek, salc divela 89 lek, ujë fontenoçe 2 litra 39 lek, Pampers premium 990 lek, Ariel 20 larje 399 lek, Ibrik Robotron 749 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes, me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Disa prej filmave në cilët Collins ka luajtur në vitet 90 janë Hook të regjisorit Steven Spielberg në vitin 91, And the Band Played On, The Frauds ku ishte pretendent për të marrë Palmën e Art në festivalin e filmit në Cannes në vitin 93. Ai ka dubluar dhe disa personazhe të animuar në filmat Balto në 93-shin dhe The Jungle Book.

Nisje me ndonë fundjavën komshuim, të flej deri sa t'i vi uria, edhe të haj deri sa të përgjumet. Qëfar dëmbeli.

0: 14:31 minuta.
1: Dje në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë edhe një lajm të keq, i tha.
2: Aha, fol,
1: i thot ky gjithë qetësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Në jetën private, Collins numëron 3 martesa. U martua në vitin 75 me kanadezen Andrea Bertorelli, me cilën ka dhe djalin Simon Collins. Ai takoi gruan e tij të dytë, Jill, në vitin 80, ndërsa u martua me të në 84. Nga kjo martesë lindi vajza e tyre Lily, dhe gjithçka përfundoi në vitin 96, një divorc që i kushtoi Collins 17 milion dollar. Martesa e tjetret u bë në vitin 99 me Orian Cavey, me cilën ka dy djem, Nicholas dhe Matthew, një martese pa suksesshme edhe kjo e cila përfundoi në vitin 2007.

0: Nuk e kuptoj, por shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dalë ti?
1: Së di,
0: ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Klab FM, mos e vra mendja.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Në vitin 2000, Collins humbi dëgjimin në veshin e tij të djathtë si pasojë një infeksioni viral. Në shtator 2009, u nënshtrua një operacioni për të rregulluar disa vertebra në qafë, të cilat ndikonin dhe në dëgjimin e tij. Pas ndërhyrjes kirurgjikale, mjekët i than Collins se nuk mund të luante më në bateri për një kohë të gjatë ose ndoshta për gjithmonë. Collins arriti të mos e përjetoi tragjikisht lajmin, duke u shprehur optimist dhe i bindur që një ditë do të luante përsëri në bateri dhe në piano.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 10 tetor, banane 99 lek kilogrami, pije energjike 82 59 lek, Bravo portokalli 1.5 litër 99 lek, Udiaja 125 gram 49 lek, makarona Divela 55 lek, salc Divela 89 lek, ujë Fontenoçe 2 litra 39 lek, Pampers Premium 990 lek, Ariel 20 larje 399 lek, Ibrik Robotron 749 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Ora 15:01 minutë.
2: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback. Nga fruta të thata palma.
3: Oba, erda unë. Të kam si Lara.
4: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
4: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
1: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: vjen në punë krejt papritur hyn gruaja e kolegut. Kam për ty një lajm të mirë, edhe një lajm të keq, i tha.
1: Aha, fol.
0: I thot ky gjithë qetësi. Ajo e inatosur i drejtohet. Po të lë. E po lajmi keq kush është?

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Përveç karrierës së tij shumë të populluar si solist, nuk mund të përjashtohet kontributi dhe rëndësia e Phil Collins si bateristi dhe kantautori i famshëm i grupit britanik Genesis, me cilët ai u bashkua në 70-ën, duke regjistruar 3 albume me ta. Megjithatë, edhe pas largimit të tij, ai është bateristi permanent i regjistrimeve në studio, po ashtu dhe i shumë koncerteve, duke i dhënë popularitet dhe sukses grupit me cilin dhe identifikohet.

0: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarës, një dite vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Ora 15:32 minuta. Sasha, kthej këtë kafën, bëje gati.
3: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë këto letra tarot.
2: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
3: Ja, ja çojmë, prit.
4: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
5: Edhe këtë sezon?
4: Zaketi, për tanë.
5: Jo më jo, po roga ndryshon.
6: Dijo pak reggaeton.
7: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
8: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
7: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29.990 lekë. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lekë. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Ende të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje, sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
2: I thash gruas mbrëm. Çfarë ka për dark?
3: Asgjë,
2: më tha.
4: Oh. Unë këtë e pa da dje.
2: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend? Ka të drejt.
5: By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre.
2: Club FM, Kape Radio.

0: edalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
1: E vitet 70, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një pal pantallona oficeresh me stamp TV Philips nga Bechkok Spada. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtë të tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë. Club FM, kapera.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Në mars 2010, Phil Collins u bë pjesë e Rock and Roll Hall of Fame, po ashtu dhe një vit i ngarkuar me 6 koncerte të rëndësishme, me këngë nga albumi Going Back të shoqëruara edhe me performanca televizive. Një vit më pas, në mars 2011, si pasojë e problemeve shëndetësore, me anë të një konference për shtyp, Collins u shpreh se do të tërhiqej nga skena muzikore për t'u përkushtuar më shumë familjes. Në janar 2014 u bë e ditur se Phil Collins po kompozonte disa këngë për kantautoren britanike Adele, punët e tyre u bën pjesë e albumit të saj 25.

qfar pondos, qfar pondos, sa po bëra një plan financiar dhe rezultoj që do dalë në pension 97 vjeç dhe do jetoj rehat

0: Ora 16:02 minuta. Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
3: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
2: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
4: How do you know?
5: I know. The eyes, chico. They never lie.
2: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje. Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
6: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
2: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Kaza. Kujdes, Depo Kaza mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Kaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Kaza Italia kati -mi dhe në Instagram depo.kaza.al.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga frutat të thata palma.
8: Spirti, erdhe? Djali kërkon frutat të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
8: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
8: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredis ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Po cili është sekreti?
2: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjojë pak.
1: Kusha një bukë mjesi dhe nuk jetoj gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart, bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je. Pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjeto një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Bau, bre bursë, po vjen fundjava.
5: Më thot shpesh shoku imi punës. Dhe ja fundjava erdhi.
4: Po e fusi i gjumë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Albumi i fundit i Phil Collins është Not Dead Yet, publikuar në 8 tor 2016. Një album shumë personal për ndryshimet në jetën e kantautorit, i cili ka patur shumë vështirësi shëndetësore. Një nga lajmet më të dashura ndërkohë është ribashkimi i grupit Genesis dhe një turne rikthimi që pas disa datave të shtyra prej pandemisë së COVID-19, ndërkohë në bateri dhe pjesë Genesis do të jetë djali i këngëtarit Nick Collins.

0: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka nën kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde. Edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Ora 16:31 minuta.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
6: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditeti nuk pret.

0: shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informoni për para se të vendosni.
1: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
2: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Phil Collins hapat e parë ka nisur me aktrimin. Në moshën 14 vjeçare ndoqi shkollën artistike Barbara Speake Stage School, aty ku nisi dhe karrierën si aktor dhe model. Roli i tij i parë ishte ai i Jack Dawkins, një nga personazhet e novelës së Charles Dickens Oliver Twist, që u shndërrua në një projekt kinematografik më vonë. Një tjetër rol për cilin Collins ishte në garë me disa konkurrentë të tjerë ishte ai i Romeos në tragjedinë Romeo dhe Julieta, të cilën nuk e fitoi.

0: gati, aksion.
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Sikur të bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E lam për kek.
0: Gat, nga e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 10 tetor, banane 99 lekë kilogrami, pi energjike 82 59 lekë, Bravo portokalli 1.5 litër 99 lekë, Udiaja 125 gram 49 lekë, makarona Divela 55 lekë, salcë Divela 89 lekë, ujë Fontenoche 2 litra 39 lekë, Pampers Premium 990 lek, Ariel 20 larje 399 lek, Ibrik Robotron 749 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lek me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% uaja kushton para.
3: Ora 17:01.
4: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Just rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay.
5: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
6: Çfarë po ndodh? Sa po bëra një plan financiar dhe rezultoi që do dal në pension 97 vjeç dhe do jetoj rehat

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon me një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
6: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
7: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga eskavatorët, fadromat, damperat, mini eskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën dytë Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
8: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karige ngrënje 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk jetë skandinave.
9: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
8: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Phil Collins ka realizuar gjithsej 8 albume, i pari doli në treg në vitin 81 me titullin Face Value, i fundit i 13 shtatorit në 2010 dhe së fundmi ai i Not Dead Yet. Ky album me njëherë pas daljes në treg u rendit në vendin e 4 të klasifikimit britanik për të ngjitur pas një jave në vendin e parë, duke qëndruar aty për një kohë të gjatë.

0: Më zgjoj gruaja shumë herët sot.
1: Pash në ëndër, më tha.
2: A isha me biciklet?
0: E pyetam.
1: Jo.
2: E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër. Club FM.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kush angri bukmisit dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithshka. Nga Evropa në më shumë se 60 vëndet të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plot dhe karakter të fort që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
6: Credo.pikal.
2: Ora 17:32 minuta.

0: tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. Et pse çfarë ndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës?
1: E harrojnë dëshirën e parë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Një nga këngët më të suksesshme të albumit Face Value është ajo me titullin In the Air Tonight. Kënga u publikua në vitin 81 dhe ka një histori të veçantë pasi Collins u frymëzua ndërkohë që ishte në prag të ndarjes me bashkëshorten e tij. Është përdorur gjithashtu dhe si kolon zanore disa spoteve publicitare në Angli dhe ka disa legjenda urbane që qarkullojnë për një histori të vërtetë. Qëndroi në vendin e parë në 7 vende si Holanda, Gjermania dhe Zelanda e Re.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona i ke shpenzuar vetëm për qenë të shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, me i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne. Club FM

0: ora 18:00. Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Njerëzit ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Planet ndryshojnë.
3: Ai jo.
2: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
3: Ai jo.
2: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
3: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga frutat të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
6: Apo ky ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
5: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Bax Bey prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Another Day in Paradise, një ndër këngët që është pëlqyer më shumë pjesë e albumit But Seriously, doli në treg në vitin 89. Kënga ka një mesazh të fortë social, duke tërhequr vëmendjen ndaj problematikave të njerëzve të pastre. U pozicionua në vendin e parë në shumë vende të botës dhe mori një çmim Grammy në vitin 91 si kënga më e mirë e vitit. Në listën e 500 këngëve më të mira të gjitha kohërave, Billboard e rendit Another Day in Paradise në vendin e 86.

0: Me Phil Collins, ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Mundsua nga Bucks Pay.
1: Klab FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
1: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
4: E dini si kanë ardhur kohët? Dashuria fillon me emoji, vjen me sin, dhe mbaron me tjetër te koncerti Coldplay.

0: A dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burrë. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si da kuptoj këtë zakonisht?

0: Ora 18 e 30 minuta.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
1: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
7: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
8: Ovital!
7: Ovital, cilësi në 4 stin.
9: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, shpar, sjem në tavolinën tuaj, 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë, për 10 ditë me radhë, me ulje ekstreme, vetëm në datën 10 tetor, banane, 99 lek kilogrami, pije energjike, TC2, 59 lek, bravo portokalli, 1.5 liter, 99 lek, udi aja, 125 gram, 49 lek, makarona divela, 55 lek, salc divela, 89 lek, uj fontenoce, 2 litra, 39 lek, pampers premium, 990 lek, Ariel 20 larje 399 lek, Ibrik Robotron 749 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
10: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme. Nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën, sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
11: Shumë, shumë shpejt. Shumë, shumë internet. Shumë, shumë shpejtësi. Shumë, shumë kanale. Shumë, shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bicom 3.1 falas.
12: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
13: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
12: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
14: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Phil Collins vjen me një transformim të tingullit të tij muzikor në vitin 84, kur një prej këngëve të tij u përdor si kolon zanore e filmit Against All Odds. Take a Look at Me Now është suksesi që Collins i ndryshoi titullin, duke i vënë atë të filmit Against All Odds. Kënga u publikua në treg si një sukses i radhës si Collins, duke u renditur në vendin e parë në klasifikimin amerikan dhe në të dytin në britanik, ndërsa populariteti i saj u rrit ndjeshëm.

0: Mbaje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt, sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Kujdes, depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus 1 dhe në Instagram depo.casa.l.
2: Si duke u menduar më tha mbrëm, në kohën tonë nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe u ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Prandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokën, mbe që more...

0: Kon gruaja ime po lutem e zë.
1: O Zot, më jep urtësi të kuptoj këtë burrë. Durim që ta duroj, dashuri për ta falur. Nuk të kërkoj forcë, o Zot, se po ma dhe do të mbys fare.

0: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duar trokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore sa do e vogël meriton një dolli, një stela.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje, sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
3: Ora 19:02 minuta. Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm. Një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë, një histori e re, me mua Ugesa Zaimin. Yeah!
4: Oh yeah! Woo! Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirëpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Phil Collins. Përveç një vokalisti i mirë, Phil Collins ishte edhe një producent i zoti dhe si multi-instrumentist. Këtë fakt e dëshmoi me punën e tij si producent në albumin Philip Bailey të vitit 84. Albumi Chinese Wall, ku përveç rolit të producentit, Collins realizon dhe një duet me Bailey në një prej këngëve të albumit Easy Lover, që u rendit në vendin e parë në Amerikë dhe në të dytin në Britaninë e Madhe.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me mielin olja.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
1: Është byrek?
3: Jo, është lakror. Mam,
4: është olja.
3: Olla.
5: Lakror apo byrek me olla. Shia flet vet.
4: Lakror me olla.
1: Lakror me olla.
4: Byrek me olla.
6: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Shpar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 10 tetor. Banane 99 lek kilogrami, pije energjike TC2 59 lek, Bravo portokalli 1.5 litër 99 lek, Udi Aja 125 gram 49 lek, makarona Divela 55 lek, Salc Divela 89 lek, Uji Fontenoçe 2 litra 39 lek, Pampers Premium 990 lek, Ariel 20 larje 399 lek, Ibrik Robotron 749 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Shpar, pran familjes, me 10 oferta ekstreme, çdo ditë.
7: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
8: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
9: Credo.pikal.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Njerëzit ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Planet ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
12: Ai jo.
11: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
12: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
13: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

Ishan taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës."

më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshop dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing

0: dhe media, ka 350 vendimarës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
1: Kujdes! Depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një gotë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus 1 dhe në Instagram depo.casa.al.
2: Ora 19 e 30 minuta.
1: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. Air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Java Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
1: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darg? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Si shumë artist në bot, Collins ka performuar për qëllime bamirësie dhe ka bërë aktivitete të ndryshme si filantrop. Kanë qenë dy performancat realizuara në një event bamirësie ku Collins është ftuar nga këngëtari irlandez Bob Geldof. Pasi përfundoi performancën në stadiumin Wembley të Londrës, ku këndoi për krah Sting, Collins udhtoi për në Amerikë, atje ku e priste një tjetër koncert për krah Led Zeppelin dhe Eric Clapton në Philadelphia.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, sa gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
4: Njerëzit ndryshojnë.
3: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
3: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
3: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
3: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
5: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër, unë e mbajta dorën lartë. Më mori një taksi. Më çon në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
6: And I'm feeling

A e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is worth

0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
1: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
2: Ora 22 minuta.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
6: Flashback. Nga fruta të thata palma.
7: Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
8: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
7: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
8: Po i tregon babait arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
6: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
9: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins.
10: Gjatë viteve 90, Collins ka marrë ftesa nga shumë këngëtarë për të qenë i pranishëm me disa bashkëpunime në albumet e tyre. Këndoi në albumin e David Crosby, Thousand Roads, gjithashtu dhe në albumin e Curtis Mayfield. Collins ka qenë baterist dhe disa performanca live të Ozzy Osbourne, Cliff Richard, Eric Clapton e shumë të tjerë.

0: Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 10 tetor, banane 99 lekë kilogrami, pije energjike TC2 59 lekë, Bravo portokalli 1.5 litër 99 lekë, Udiaja 125 gram 49 lekë, makarona Divela 55 lekë, salcë Divela 89 lekë, ujë Fontenoche 2 litra 39 lekë, Pampers Premium 990 lek, Ariel 20 larje 399 lek, Ibrik Robotron 749 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pranë familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Philip David Charles është emri vërtet i Phil Collins, i famshëm dhe si lider i grupit Genesis. Lindi në 30 janar të vitit 1951 në qytetin anglez Chiswick. Collins ka ardhur në botën e artit fillimisht si aktor dhe më pas si këngëtar, tekstshkrues, instrumentist. Ka lëvuar rrymat rock, soft rock, progressive rock, soul dhe jazz. Collins është ndër artistët e pakët që ka shitur më shumë se 100 milion kopje të albumeve të tij në të gjithë botën.

0: Një tjetër emocion me Phil Collins ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash. Mundsuar nga Bucks Pay. Ora 23:00.
1: Nuk ka më bukur kur kudo

0: Jon, kafe Borbone, kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Kafe Borbone, magjika emocione.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven.

0: air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Backspay.
1: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net, një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Club FM, Kapera.

0: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
1: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lek. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët, e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiranë-Vorë Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
3: Ju mendoni se fundjava dhe pushimi vjen vetëm për ju? Ajo vjen edhe për kostumet, këpucët, kompjuterat. Vetëm për radion s'ka pushim, ajo

0: të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri. Shpër, sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 10 tetor. Banane 99 lek kilogrami, pije energjike 82 59 lek. Bravo portokalli 1.5 litër 99 lek. Udi Aja 125 gram 49 lek. Makarona Divela 55 lek. Salc Divela 89 lek. Ujë Fonte Noce 2 litra 39 lek. Pampers Premium 990 lek. Ariel 20 larje 399 lek. Ibrik Robotron 749 lek. Si dhe shfletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Ora 21:02.
2: U rikthyet
3: trafiku.
1: Kredia,
3: emailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
3: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u shlodha.
3: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
3: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë.
3: Çdo ditë.
1: Me shumë fjalë.
3: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
4: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
5: Po cili është sekreti?
6: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukë mjesit dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
2: Bucks Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Phil Collins. Something happened on the way to heaven. It's just another day for you. Another day in paradise. In the air tonight. Don't lose my number. I wish it would rain down. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Phil Collins në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay.
4: Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
5: Club FM, the best music all summer long.

0: thjesht. Kolum vini kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolum vini kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë. Ora 21:03. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë? Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo. Po kjo frazë, a të kujton diçka?
1: How do you know?
2: I know. The eyes, chico. Never lie.
0: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
3: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa. Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. Edhe gatimi, pjata, gota, aksesorë servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia, kati -1 dhe në Instagram.

0: nuk ka më bukur. Kur kudo shijon Cafe Borbone.
1: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Borbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822. Cafe Borbone, magjika emocione.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darg? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditeti nuk pret.

The best music on the best station, Radio Club FM.

0: Ora 24:01.
1: All day and all night. Club FM. Albanian National Radio.